0: חוזר לאוונה, היי כן? היי בגיזופון, ניסה מהפנקי זה נמח הימנים, המנים
1: עצים מבוא
0: מה זה כן? היי תראו זה לאוונה, היי כן?

על ההייקל היא זורפו, נשמה פנקי שנמחה ימנים, ימנים, ימנים מה זה כן? תיבוז עליה ואין ההייקל היא זורפו, נשמה פנקי שנמחה ימנים, ימנים, ימנים תיבוז